0: Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Biyernes, mga higala, pitsa 31 sa bulan sa Hulyo. Katapusan karon nga adlaw, mga kaigsoonan, sa bulan sa Hulyo. O mga adlaw mo tabok na ta sa laing bulan sa Agosto. Atong mga panimbaya, karin yung tanang mga suki na itong tingpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Atong 15 ka mga kabarangayan, ingon man ang atong 47 ka mga kalungsuran. Apil na ni ana ang atong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag usab sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban sa nato mga kaigsoonan na nagtanaw sa DYRD YouTube. Samtang ang uban nagtanaw na ito karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon, ang uban sa mga transistor radios, mga sanomaadyong buntag atong panghinaot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapahimot sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban ka rin ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyo nga makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman.
5: Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Kine si TIWBS.
1: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Okay, daghang salamat atong sparring partner dari Spikas Lawak mga igala. Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ning ato nga probinsya sa Bohol mga higala. Inguman sa atong mga igsoon o sa mga bulanon, labi na sa atong mga OFW nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala nga pinagi sa social media no. Pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kanunay ato mga kaigsoon na nagsunod no, muna nga nagkadaghan ang ato mga viewers sa mga programa din sa naguna nga sibiyanan ng ato nga lalawigan sa Bohol ang DYRD mga higala. Kay pinagi ni ana ang ato mga kaigsoon ng bulanon nga nadiha sa gawas sa nasod masayod usab sa mga katikaran din sa ato nga pinanggang nga lalawigan sa Bohol. Busa kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayong gabi eh. Ning adlaw nga Biyernes, may gala. Ning medyo mabugnaon nga sayong kagabion. Gumikan kay nagtutaligsik din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. No? Madag-umon ang kalangitan, mga higala. Muna nga, welcome kamong tanan. O sa gihapon, kininyong higalas kahanginan. Alan Istoki Mangmang, makauban yung hantod kita alas 7 media. Ning kagabihon mahigala sa atong tulumanon inyong tulumanon Aris Development Program diin maghatag kita maghatod kita og kasayuran labi na sa mga programa og kalihukan karong adlaw nga gitambungan sa atong amahan sa probinsya Gobernador Aris Umintado inguman sa iyang kapikas kinabuhi si 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Kaduna Umintado og sa atong Vice Gobernador og sa atong mga ginsakupan sa sangguni ang palalawigan. Labi pa nga karong adlaw, grabe ka subsob ang mga aktibidades, no? Mga kalihukan, dagkong kalihukan dinhi sa atong nga probinsya sa Bohol. Sa tinguha nga madugang kalambuan, no? Sa atong nga pinanggang lalawigan mga higala. Muna nga matag karon unya, matag adlaw ato gyung paningkamutan nga makatangka ta sa atong programa aron sing unya na mahatag nato ang pinakaulahi nga kasayuran magyala sa atong mga kaigsoonan nga bulanon labi na ni adto nagpuyo sa mga hilit nga dapit nga nagsaliglag paminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio labi na ni orasa gikan sa umahan, gikan sa trabaho, sigurado ko nga nagpahuway na, handay-handay na sa butaka ang atong mga tatay o nanay, o kaha si nanay gaharos na kamunggay, no? Mayroon higop o nilauoy kay tugnaw ang panahon mga higala. Samtang namati sa atong tulumanon ning adlaw nga Biyernes mga higala. So atong timbayaon og maayong gabi sa atong gobernador amutog nakapauli na ba kay sa ako nang gikaingon sukad pa kaganing buntag no sunod-sunod ang mga dagkong activities mga higala dinhi sa atong lalawigan kaganing buntag gipahigayon ang kasaulugan no sa atong mga kapulisan ning probinsya sa Bohol mga higala sa ilahang ika no sa ilahang ika si pilanika 31st Police Community Relation Month mangigala ko na PCR mangigala no sa atong kampo daguhoy mga higala sa ilang 31st Police Community Relation Month no culmination program nga gipaygayon kaganihang buntag. Unya pagka mudto-mudto na lain usab nga usa ka kalihukan mga higala nga matawag nato usa ka bililho no ug halandumon kini sa atong mga kaigsoonang bulanon gumikan kay na bugos na mangyod no ang gipangandoy sa atong mga opisyales sa probinsya nga muhimo og kasabutan sa panag-inuksunay
tali sa probinsya sa Sugbo o sa ato nga probinsya sa Bohol, no? Sa laktod, panaghiusan eh, no? Sa Sugbo o Bohol, sa katuyuan nga dugang kalambuan sa tibuok ka Region City. Kaya sa Region 7, duha naman lang ka probinsya ang nahibili, no? Ang Sibora o Bohol. So, wag yung rason nga dili magkasinabot mga higala, no? Muna nga, formal lang ipahigayon ka ganiha, ang maong panaglagdaay mga higala o gitambungan o sabi kini sa inahan sa probinsya sa Sugbo, si Governor Pambariquatro, dihapon ang presensya ni Vice Governor Glenn Suco o mga bukal. Uniya sa atong side sa probinsya sa Bohol, kompleto tanan atong mga piniling opisyal sa provincial government ni Gala nga ning tambong sa maong kalihukan. So ato nang isgutan karon sa taod ug ato ipabati ang mga mensahe sa atong mga piniling opisyal. Atong unahon paghatag mga higala kining kalihukan kag ganihang buntag sa ato nga kapulisan, no, sa probinsya sa Bohol nga gipanguluhan ni Police Director Ernel Patricio Digay sa ilahang 31st Police Community Relation Month Culmination Program. Ubos sa atima bag-ong Pilipinas

Kini mao ang kalihukan, mao ni labing unang higayon sa kasaysayan nga ang maong regional culmination mga higala dinhi gipahigayon sa ato nga probinsya sa Bohol, no? Diin gitambungan usab kini sa maong kalihukan sa mga opisyales sa Police Regional Office 7 ubos sa panguna ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Doon na po na ikadugo nga bulanon mga higala, no? Uban sa mga lokal nga opisyales, stakeholders o Police Community Relation kung PCR partners mga higala. So ang mga programa nagsilbing pasidungog, no, sa mga outstanding PNP personnel, police stations, unit, o mga individual. Lakip usab ang mga organisasyon diin adunay dakong ambag o contribution sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad mga higala. Matod pa sa atong mga kadakuan sa kapulisan sa probinsya, dako ang garbo sa Bohol Police Provincial Office sa pag-angkon sa Outstanding Police Community Affairs and Development kung PICAD the Provincial Police Office Award. May dawat usab o prestiyosong pag-ila ang Tagbilaran City Police Station isip Outstanding PCA Edi City Police Station, samtang ang Talibon Municipal Police Station na ilan isip Outstanding PCAD Municipal Police Station. Dugang pa si Police Major Romar Labasbas, no? Sa Talibon mas yun si Major Labasbas. Gipasidunggan isip Outstanding PCAD Junior Police Commission Officer mga higala. Diin gipasidunggan usab ang mga Police Community Relation Partners nga padayon nga nagpakita og lig-on nga suporta sa mga programa sa Philippine National Police. Lakip niini sila si ang ato nga kasamtangan nga kongresista sa unang distrito, ang kapikas ni Governor Aris Umintado, si Kongresuman Banban Umintado sa segundo distrito. Lakip usab ang ato ng mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Mayor Jean Yap, si Mayor sa Lungsod sa Lela, si Mayor Arturo Piulio. Unya, lakip usab niini ang kining Jonathan Apari, presidente sa SPAJ Talibon Chapter. Sila si Brad Muhammad Jamil Gil Bulingo o ang chairperson sa PATJ si Mr. Romel Gonzales. Samtang si Bohol Governor Aris Umintado isip maoy pinasidunggan, no? Guest of honor and speaker. Nagpahayag sa iyang pagdaig o pagpasalamat sa direksyon sa kapulisan sa pag-mintinar sa kalinaw o kahapsay sa atong kinatibukang probinsya sa Bohol. Diin gipasiugda usab niya ang padayon nga suporta sa provincial government of Bohol sa mga programa o inisitibo sa Philippine National Police aron mapalig-on pa ang kalawasan, lakip usab ang kalambuan sa pinangga nato nga lalawigan sa Bohol. So ang maong selebrasyon, nagpamatuod nga ang lig-on nga panaghiusa, panagtambayayong tali sa kapulisan o katawhan, maoy pundasyon sa usa ka malinawon, ha? Luwas o progresibong komunidad mga higala. Kay oras kung ang usa ka lugar gani gubot paslukot, di ko kakita o asinso o kalambuan sa usa ka komunidad mahigala. Muna nga importante yun

0: kadtong, kundili sa padayon nga pag-abot sa katawhan, ilabi na sa ilang mga panginhanglan, labi pa ang panglawas. Pinagi niining gihimo ni Kong Alexi nga Combati Clinic, nagpadayon ang personal nga advokasya sa kongresista sa paghatod og libreng konsultasyon, libreng serbisyong medikal, og ipaduol kining maong serbisyo ngadto sa katawhang bulanon. Ipadayon ang maong misyon sa nagkadaiya nga mga lungsod og barangay diin daghan sa mga pasyente ang nakadawat og pag-atiman uban sa kinasingkasing nga pag-alagad nga puno sa gugma og pagpasalamat sa kanunay padayon sa pagserbisyo sa tinud-anay nga pagpangalagad, Combati Tercero Distrito, Combati Congressman Alexi Besas Tutor. Sa laing bahin mga kaigsuunan ko, dugang kalambuan katikaran sa ikatulong distrito. Diin, ang responsabling leader dili musupak tungod lang kay oposisyon o dili usab musugot sa tanan tungod lang kay kaalyado. Ang iyang trabaho mao ang pagsuporta sa mga palisiya nga makabenepisyo ang katawhan samtang padayon nga giduso ang mga balaod nga makatabang sa iyang distrito. Mao kini ang gibuhat ni Congresswoman Alexi Besas Tutor diin giila ang mga hagit nga wala pa masulbad. Gisuportahan ang mga maayong programa o gipadayon ang pagpaningkamot alang sa mga prioridad sa Bohol. Kana usa kana katimaan nga responsable og statesman's like nga pagpangulo. Basta Alexi, Combati. Sayod ang tanan nga basta gani kaayuhan sa katawhan bisan pag maoposisyon ang gibaruga ni Kong Alexi nini mga panahon na. Basta kaayuhan sa katawhang Pilipino, katawhang Bulanon, labi pa sa Tibuok, Tercero Distrito. Andam siyang musuporta. Basta kaayuhan sa tanan. Maunay barugana ni Congresswoman Alexi Besas Tutor. Andam siyang musuporta sa mga palisiya nga makabenepisyo, maugyod ang katawhan aron mapadayon ang mga kaayuhan nga moabot dinha sa Tibuok, Tercero Distrito. Mao ni hinungdan mga kaigsuunan ko nga niining maong matang sa pagpangalagad ni Kong Alexi dinha sa Tercero Distrito, nakakuha siya og plus 62 nga net satisfaction rating niining tuig 2026. 66% ang satisfied na tagbaw gyud sa iyang tinuod nga pagpangalagad. Kini gihimo ning survey fieldwork ni atong Marso, buwan sa Marso hangtod sa buwan sa Abril nga diin nagpakita nga si Kong Alexi dinha sa Tercero Distrito nag-alagad sa tinud-anay ug ang katawhan mihatag sa 62 plus 62 nga net satisfaction rating mga kaigsuunan ko, with a total of 66% ang satisfied na tagbaw kontento sa iyang pagpangalagad dinha sa atong nag-inusarang Tercero Distrito. Nganuman nga ingon ani man kataas ang pagsalig nga gihatag sa katawhan ngadto kaniya tungod kay nakita natong katawhan nga si Kong Alexi nag-alagad walay bahig pamulitika, nag-alagad way pili-pili, nagserbisyo tinud-anay para sa kaayuhan sa katawhan. Ug ang labaw nga ebidensya nga si Kong Alexi pinangga gyud sa katawhang bulanon tungod kay gipahuman gyud ang tulo ka termino sa katawhan ngadto kaniya. Ni ana sa hinapos nga bahin sa iyang pagpangalagad ang inahan sa kanunayng panabang nga mao'y nakapausab sa Dagway sa Tibuok 3rd District of Bohol. Way kongresman nga miagi nga pulos mangyud to mga abogado nga makatupong bisan na lang makakatunga sa agi ni Congresswoman Alexie B. Sastutor ni ining iyang pagpangalagad. Daghang abogadong milabay nga nahimong congressman apan performance isgutan, hinapay regayo atong mga tawhana.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Ha? Igo lang ta, gasultis matuod. Kinsa man di nakapausab sa tersero distrito. Doon na ba? Gawas ni Kong Alexie? Wala. Mauna nga niingon ko, kanang paghatag sa ikatulong higayon nga pagsalig sa katauhan ngadto ni Congresswoman Alexie, usa kana kabuhing indikasyon og timaan nga ang katauhan kontento nalipay sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexie B. Sastutor. Dugang pa nga kinig yung tao nga magserbisyo og magalagad sa katauhan, gantihan gyud sa Dios nga labing gamhanan pinaagi sa iyang katauhan nga muhatag sa mandato og kumpiyansa ngadto kanila. Kay tanaw nimo, ang pinalanggang kapikas ni Kong Alexie nga si Vice Mayor Christopher Tutor, incumbent Vice Mayor sa lungsod sa Kandihay, ha? Top 1. Nakakuha siya og 94.25% nga performance rating sa first quarter ning tuiga. Mao nang makita nimo nga kining pamilya ha, kining magtiayo na. Gaserbisyo gyud tinud-an sa katawhan. Ha? Imagine silang duhang magtiayon unsa ka pinangga sa katawhan, ang kapikas ni Kong Alexie top 1 94.25%, si Kong Alexie nakakuha og positive 62 nga net satisfaction rating with a total of 66% sa out of 100% dinha sa 3rd district. 66% sa mga katawhan ang kontento, satisfied, nalipay ni ining tinud-anay nga pagpangalagad ni Kong Alexie sa katawhan. Basta Alexie, kumbati gyud sa kanunay. Ha? Unya ni ining mga maayong gibuhat ni Kong Alexie sa 3rd district of Bohol. Sayon-sayonon lang og binastos binuang ni Willie Ramasula nga og atong balansihon wa manggani na magpuyo din hashtag bilaran. Kay tuwa ra ni dito gayampungad dito sa kauluhan. Ha? Unya patuuhon ta ning iyang mga gipangsabwag nga mga bakat nga mga impormasyon din ha sa social media. Hinumduma na to katauhan ha. Ang iya ganing mismong amahan nga si Tito Rick Ramasola muingon manganig ug mutuo mong wili tambalos-los gyud mo. Kay siya mismo nga ginikanan di gani mutuo aning iyang anak kay nasayod siya ug unsa ka barumbada ni iyang anak. Ha? Niyao. Gakapareha lang ni sila aning The Bohol Monitor. Be, akong hagito ning The Bohol Monitor. Gamitan ning inyong tinuod nga account be. Aron maila og tinuod bagyod ning inyong mga krusada. Kay musunod ang katauhan og duna mo ebidensyang ikapakita. Pagpailam mo sa inyong kaugalingon, niapoy inyong kaalyado karon nga gitunglo ninyo kaniadto sa Willie Ramasola, gapailam man unta pod sa iyang Facebook account, pulos pod, but-but, tingi pagawas aning animal sa social media. Oh. Ayaw! Wa po tayo daganan ani nila. Ni ay the Bohol Monitor, bakak ang gipagawas nga impormasyon, gatago. Ni apoy Willie Ramasola nga hinggimaw, pulos pod butbot. Ayaw! Ah? Niya o. Ni ay gipagawas na pod ani nila. Ato nintagaan og pagtagad. Kay lisod ding mga tawhana og maoy magdaghan jutay ragyon. Ayaw! Ha? Og maoy magdaghan jutay ragyon. Ayaw! Kining gipagawas aning The Bohol Monitor o. Ha? Basta gani si Artia pikhan og isyo, dali na yung mutingog ning The Bohol Monitor. Pero sa hayod mong tanan, daghang mga propagandang gipagawas sa The Bohol Monitor gadao tikong Alexi nga pulos binuang. Baslan nga Liz Artiap, ah, mura gisilihan ning lubot ani nila ba? Tingog na yun silang ang mga trolls kuno ni Kong Alexi o ni Governor Aris Omintado. Busy ko no, double time sa paghimo o pick news batok ni Artiap. Ayaw! Ha? Unya, agka mo, di mo bisis pagpangdaot kay gapreparar na mo's 2028. Matay pong kakuya. Ayaw! Porbida pong kakuya. Abi ba nako og kanang imong pagka seminarista og gisodi mo si imong una? Ayaw! Abi ba nako tong baruganan og prinsipyo nimo sa una ligdong tarong to? Ha? Kaniadto ikaw mismo gaingon nga kanas Willie Ramasola di na angay tuuhan kay bakako na. Karon mo share na kas gi-post ni Willie pasabot na hingtuo na pug kang Willie. Ayaw! Porbida ning akong gi-idol kani adto bright manunta ni bulok man di ay.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhan.
10: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
11: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Okay, so mo higala no ang pamahayag ni Cebu, Province of Cebu Governor Pambari 4 mahigala diin atol sa maong ceremonial signing gipadayag po no ni Bohol Governor Erico Aristotol Omentado nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi dili usa ka ligon nga saad sa hiniusang kalambuan ang pagtinabangay sa duha ka mga lalawigan. Matud pa ni Governor Aris Omentado na ang Sugbo ug Bohol nakiusa sa ilang pananawon aron mapalambo, labi na ang infrastruktura, turismo, ekonomiya, kultura ug ingon man maayong pagdumala alang sa kaayuhan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lumulupyo. Then gihulagway usab ni Governor Aris ang Sugbohol isip usa ka strategic no nga panagtambayayong nga mapalig-on sa koneksyon sa turismo pinagi sa pagpalambo sa eco-cultural ug world class nga destination ingon man sa pagsuporta sa micro, small ug medium enterprises pag preserbar usab sa lokal nga kultura o pagkaon. Ingon man ang pag-abli sa mas daghang oportunidad sa mga negosyo o panginabuyan sa katawhan. So dugang pa niya na ang duha ka probinsya maghiusa sa mga programa, labi na sa digital governance, ang climate resilience, ingon man ang disaster preparedness o paghatag usab o efficient nga serbisyo publiko aron mas mapauswag ang kalidad sa serbisyo alang sa katawhan. Sa panapos ni Gobernador Aris Omentado, iyang mensahe gipinagi sa pag-ingon nga ang maong kasabutan nagtimaan sa panag-igsuunay, paglaom, ingon man hiniusang katuyuan tungod ni ining maong gihimong kalambuan sa Sugbohol. Samtang ang atong gobernador sa Cebu nga si Cebu Governor Pamela Bari 4 nga ang Sugbohol, ang Sugbohol Sisterhood Agreement nagpalig-on sa dugay ng relasyon sa Sugbo ug Bohol nga napurma pinaagi sa ilang katuyuan labi na sa maong pagpalambo sa tagsa-tagsa ka mga lugar no sama sa kasaysayan ingon man kultura ug suod nga panag-uban sa katawhan sa duha ka probinsya. Diin nagpasalamat si Governor Omentado, labi na sa nagpasalamat si Governor Aris Omentado ngadto kang Pambari 4, ingon man si Governor Pambari 4 ngadto kang Governor Aris Omentado, labi na sa mainitong pagdawat sa mga bulanon ug ingon man pag-abli sa lig-on na kooperasyon tali sa duha ka lalawigan. So ang pagpili sa Sugbohol or Sugbo ug Bohol nga magtinabangay maghatag kining mas dako nga oportunidad labi na sa agrikultura, pamuhunan, panglawas, turismo, edukasyon nga makatampo sa pagpauswag sa kinabuhi ug ingon man sa kalambuan sa duha ka mga probinsya. So sa dugang pangpamahayag ni Governor Bari 4 sa iyang mensahe nga naglaom nga ang pagpirma sa Sisterhood Agreement mahinumduman isip sinugdanan sa malungtarong kolaborasyon o panaghigalaay tali sa

0: IRD jud kay kanang di IRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: TYRD Radio Balita.
1: Galamay nga buntag kini si Ray tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlong Sabado. Unang adlaw sa buwan sa Agosto, Pizza 1, 2026. 13 ka oras nga brownout. Basa natin sugod alas 5 karong buntag sa pipila ka mga lugar sa Bohol. Motorsiklo na nakinas tungod sa kadangog sa dalan, driver na angol diha sa lungsod sa Baclayon. Tungod na sab sa iro, naaksidente ang usa ka bata samtang nagsakay ang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis. 20 mil pesos nga balor sa Cebu nasakmit sa bypass operation sa barangay Poblasyon, lungsod sa Hitafe. Bawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.

0: A las 5:30. Sa DYRD.
1: Dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Igalamay nga buntag kini si Ray tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlong Sabado. Unang adlaw sa buwan sa Agosto, Pizza 1, 2026. 13 ka oras nga brownout base natin sugod alas 5 karong buntag sa pipila ka mga lugar sa Bohol. Motorsiklo na nakinas tungod sa kadangog sa dalan, driver na angol diya sa lungsod sa Baclayon. Tungod na sab sa iro, naaksidente ang usaka bata samtang nagsakay ang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis. 20,000 pesos nga balor sa Shabu nasakmit sa bypass operation sa barangay Poblasyon, lungsod sa Hitafe. Bawag ito mga ikanang ato mga uluhan na mga detalye ka ng ulasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may bundag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
6: DYRD Weather Report.
7: Maayong buntag. Ani ang kining pinakaulang kalibuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kini moong low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 960 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.8 degrees north 130.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area sa pagkakaroon ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression sulod sa 24 ka oras. Samtang karong adlaw, ang atong ang forecast, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbiyan sa Tagbilaran ug ingon masab ditong dapita sa may Quezon ug Marondoque. Karong adlaw makasinati kita og madag-umon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpadurupagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang pangbayan sa nasod, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumong nakalangitan ug inurbanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangasagpan nga may mopuslabi ditong dapita sa Mindanao, samtang kanagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, lain nga direksyon sa hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mopuslabi sa Luzon ug ingon man usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kanagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6:06 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Station. Yunardo Samar, maayong buntag.
6: DYRD Weather Report.

0: Alas 6:42 ang atong oras kabutangon, maminaw tag labing lang katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go.
1: Nagtapok ang kapin 75 ka mga buntis gikan sa 15 ka barangay sa Tagbilaran atol sa Buntis Congress 2026. Ang maong kalihukan usa ka inisyatibo sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ug sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Kini nagtumong sa paghatag og kahibalo ug serbisyo alang sa himsog nga pagmabdos ug luwas nga pagpanganak. Lakip sa mga gihisgutan sa Buntis Congress ang maternal health, pag-atiman sa bagong nataw nga bata, family planning, hustong nutrisyon panahon sa pagmabdos, breastfeeding ug ang National Immunization Program. Gihatagan usab og practical nga tambal ang mga partisipante para masiguro ang maayong kahimtang sa inahan ug bata gikan sa pagmabdos hangtod sa unang tuig sa kinabuhi. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang kahimsog sa inahan ug bata mao'y pundasyon sa usa ka ligon nga pamilya sa Dakbayan. Ang Buntis Congress gihimo isip kabahin sa Womb to Tomb Social Services Program ni Mayor Jane Yap. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning. Shout out ko ni to Nice Luayon Ehera from Doors Kaluyong. Good morning usab ni Buboy Inking. Good morning ato ni kanhi kagawad o kanhi kapitan o karong kagawad na nasmansa sa Pulpahang. Bahin na Karyas Ritutas sa Paulino from Kalape. Good morning ato ni kagawad Sabil Ringka diha sa Buol, ang glanog-glanog po itong Sibya. Good morning ato ni Rodel Malanog in Anislag, Corilla from Doors Kaluyong. Selmar Tini, watching from Baugo, Inabanga. Salamat kayo. Good morning sa Tagalungsod sa Inabanga. Gregorio Tinaha Jr. from Erpat Capital Valley. Pedro Besas, watching live from Bugsok, Sirabul Yunes. Eled Suhalgam, Salibatam, watching live from Virginia, USA. Good morning ato ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Gingo man usab ngato ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Ansoy Kumidoy, Kanangkaan Corilla, Arnolfa Ingkog Epe, Asoy Kumidoy, okay. Lordelisa Andong Buwal, good morning. Good morning usab ngato ni Ma'am Edith Rebita dia sa Montanya Baclayon, og ingo man usab ni Agaw Noel og Tita Uy diha sa lungsod sa Cortez. Ni Ma'am Jo Ems Uy uban sa iyahang banay, good morning diha sa lungsod sa Cortez. Good morning usab ngato ni Bradley Lou Araneta diha sa lungsod sa Dawis. Oras alas 6:45 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag ang mukabat kapin sa 20,000 kapesos ang ibanabanang gatidad sa ginadili nga drugas nga nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayo nga bypass operation dito sa Barangay Poblacion, Hitafe. Si DeMarker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, go!
4: Sa lungsod sa Itapi, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Itapi at also sa Kabaybast Operation na itabo dito sa Proxete sa Barangay Poblasyon Itapi. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, ang suspect o sa ka 23 anyos nga ulitao lumulupyo sa Barangay Sagisi Itapi. Gibotyag sa kapulisan nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og laing 5 ka puto sa gituan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 3 grams kantidad kapin sa 20,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan atol sa gipaygayo niining anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa El Remolador, ang Quenmo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning, Sir Atoy. Si Sabel og Junior Istomuni sa Purok Size B, Tangnan, Panglao. Kada buntag mi maminaw nimo dere sir uban sa among mga silingan. Salamat kayo. Good morning po diha sa ni Esmeraldo o Gwini Bansag diha sa Kanangkaan, Kurilya. Galanug-lanug ang ato ang sibya diha sa Kurilya mga higala. Sipa-sipa ang ato ang DYRD diha sa lungsod sa Kurilya. Salamat kayo sa taga-lungsod sa

0: Balikan sa Hustong Tinubdan. DYRD Patrol Balita.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, mare?
2: Ang dividendo

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Balik sa itong mga balita dinhi sa atong dapit, bibisita si Cebu, Governor Pamela Barcuatro sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Command Center. Aron mismo tun-an ang best practices sa lalawigan sa pagdumala sa kalamidad o pagtubag usab sa mga emergency. Gipakita ni Dr. Anthony De Malerio ang Pangulo sa Bohol PDRRMO kang Governor Barcuatro kang delegasyon usab gikan sa Sugbo kabahin sa operasyon sa command center mga gagamitan og kapasidad sa emergency response sa atong probinsya. Gipasabot usab ni De Malerio nga kamahinungdanon sa pag-maintain og quick response team kun QRT sa pagpatuman usab sa incident command executive course alang sa mga local chief executive aron sa mabalig-on ang koordinasyon niya paghimo usab og desisyon panahon sa mga emergency. Gipahibaw sab niya nga ang Bohol adunay tuto kasi ambulances gigamit kini sa pagresponde sa mga emergency sa mga isla o kabaybayunan. Amao nga inisyatiba nahiuyon kini sa plano ni Goba Barcuatro nga mopaligon usab ang Maritime Emergency Response sa Sugbo. Gisuroy sab ni Governor Barcuatro ang Unified Command Center sa atong lalawigan. Gi-inspeksyon ng mobile command center, rubber boat o mga solar-powered search, rescue and retrieval vehicles sa atong probinsya. Ang maong pagbisita, nagatugot usab sa mga opisyal sa Sugbo nga mas mailhan ang disaster response team sa atong lalawigan samtang padayon usab nilang ipaligon ang ilang kaugalingon o kaandam sa emergency pinagi sa pagpalambo sa mga kagamitan o pagbansay usab sa mga disaster responders.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Sir Ed Pizarras, Yoli Pizarras nga sige gyud paminaw sa DYRD gikan ni Kagawad Cherry Cajes. Usab si Irma Shiga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Eusebio Pacquiao nagtanaw live gikan sa Tubigon. Jason Carias pagikan Erwin Sagi usab good morning ni Felipe Fisto nagtanaw pod. O gikan sa Lantang Bohol usab asawa ni Kagawad Batchoy Alba nga sige paminaw pod. Sa DYRD, diha sa Poblasyon 2, o ni Kagawad Bibutbudlong, o yung pamilya nga sige paminaw po sa DYRD. Negatibo sa drug test ang 47 ka mga bombero din sa Dakbayan sa Tagbilaran. At ang paminawon, ang report ni Alagad Ray Tutas.
3: Negatibo sa paggamit sa ilegal nga droga ang 47 ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Tagbilaran City Fire Station atol sa kinalit nga drug test nitong Lunes, Hulyo 27. Kini sumala pa ni City Health Officer Dr. Gia Pundok diin ang Tagbilaran City Primary Care Facility ang nagpahigayon sa drug test. Matod ni Tagbilaran City Fire Station Acting Fire Marshal Fire Superintendent Angeli Salva, ang drug test kabahin sa paringkamot sa insya nga masiguro ang usa ka limpyo o gawas noon sa drugas nga trabahoanan. Ang bagong direktor sa BFA Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang misaksi sa kaliukan ato sa iyang unang command visit din sa Bohol. Gipasidanaan ni Dinaga mga bumbero nga ang magpositibo sa ilegal nga droga magatubang og kasong administratibo lakip ang summary dismissal proceedings. Ang kinalit nga drug test kabahin usab sa paningkamot sa BFP nga mapadayon ang disiplina pagkamay tulubagon og integridad sa mga personnel niini ug masiguro nga andam sila sa ilang katundanan sa pagpanalipod sa kinaibuhi o kabtangan. Gikan na sa Tagbilaran City Fire Station, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Napuno og mga pangos ang daong sa usa ka bata human kini maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo di sa Barangay Tabalong, Lungsod sa Nawis human kalit nga gidas magan sa iro ang motorsiklo nga ilang gisakyan base usab sa post ni Jessa Dinampon na Rolin inahan sa mga bata yang gihangyo ang mga tagiyahan og iro hiposon nya bantayan usab mga ilang mga binuhoy aron malikayan ang susama aksidente. Matod niya gidas sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center aron matambalan ang iyang anak. Matod niya ikaduha na kini nga higayon nga naaksidente sila tungod sa mga iro. Mihangyo usab siya sa mga komunidad nga mahimong responsable sa tag-iya sa mga iro. Posible pa nga dunay lain nga maaksidente kung magpadayon ang maong sitwasyon.
1: DYRD Radio Balita.
0: 28 minutos pasado alas 7.
2: Morning ni Jancel Operio, Jancel Operio o Stila Kabalit Operio, naminaw sa DYRD. Si Andresa Dalagan Miguel, nagtanaw live sa DYRD Facebook. Sa atong police report, 23 anyos nga lalaki nasikop sa by-bust operation dito sa Barangay Poblacion, Hitafe. Atong paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa Hitafe, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hitafe at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Proxete sa Barangay Poblasyon Hitafe. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, ang suspek o sa ka 23 anyos nga ulitao lumulupyo sa Barangay Sagisi Hitafe. Gibotyag sa kapulisan nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og laing 5 ka puto sa gituan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 3 grams kantidad kapin sa 20,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan atol sa gipaygayo niining anti-illegal drug operations. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang Quenmo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lydia Batuon o Sir Ramonito Batuon da sa Ramson Tire Supply na minaw sa DYRD. Mga trabahante usab sa Richly Water Corporation na minaw. Mga trabahante usab sa Lab Construction na minaw karon o trabahante sa FCB Bank da sa Talokto Branch. O si Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton, good morning. Usab, good morning ni Sir Jutam Bis da sa Gigi's Seafood Village. Sa balitang regional, nakatala ang City Health Department o 1,228 kakaso sa dengue dito sa Dakbayan sa Sugbo, gikan sa Enero hangtod sa Hulyo 18 ning tuiga, ug na po na ang namatay gumikan sa maong sakit. Gibutyag ni Consel Dave Dumulac, ang chairman sa Committee on Health sa konseho dito sa syudad, nga kasagaran sa mga naapektuhan mao ang mga bata nga nagpangidaron ug usa ka tuig hangtod sa 10 anyos. Sa pinakawahing monitoring gikan sa Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 18, adunay 17 ka bagong kaso sa dengue nga natala sa syudad sa Sugbo. Matod pa ni Tumulac nga ang sunod-sunod nga pag-uwan sa syudad ang hinungdan nga nagpundo ang tubig sa mga kanal ug wa kini matagad sa paglimpyo. Ang mga napunong tubig o mga basura nga nakaalis sa dagan sa tubig nahimong kapangitlugan sa mga lamok nga dagda sa dengue.
0: May nga buntag ito ni Julius Madanggit Noy, good morning. Si Ma'am Roda Bautista, good morning ma'am. Si Paz Anabiso, Hilda Cicharon, good morning. Luciano Araneta. Nagtapok ang campaign sa 75 ka mga buntis, gikan kini sa 15 ka mga barangay din sa atong Dakbayan at kini sa buntis sa Congress. Ang maong kalihukan o sa kinika inisyatibo sa City Government of Tagbilaran, pinag-iusam sa Tagbilaran City Primary Care Facility o sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, nagatumong kinis paghatag o kahibawag serbisyo alang sa himsog o niya pag-mabdos usab o luwas nga pagpanganak. Lakip sa mga gihisgutan sa buntis sa Congress ang maternal health, pagatiman usab sa bagong nataong nga bata, family planning, hustong nutrisyon panahon sa pagmabdos, breastfeeding o ang National Immunization Program. Gihatagan sa boga praktikal nga tambag ang mga partisipante aron sa masiguro ang mayong kahimtang inahan o ang bata gikan sa pagmabdos hantod na sa unang mga tuig sa kinabuhi. Mato ni Mayor Jane nga ang kahimsog sa inahan o ang bata mo'y pundasyon sa usa ka ligon usab nga pamilya o gadakbayan. Ang buntis sa Congress gihimo kini isip kabahin sa Womb to Tomb Social Services Program ni Mayor Jane Yap.
1: DYRD Radio Balita.
0: Kahimtang sa atong panahon humanay ni.

0: si spokesperson nga si Orianne Melliot nga ang tribunal usa ka international judicial institution nga nagbatuman og mandato niini nga dunay kagawasan og patas pinasubay sa Rome Statute. Gitubag usab sa Malacañang ang pasangil ni VP Sara nga matudba wa kini basihan og way kapuslanan ang pamahayag sa Vice Presidente.
1: TYRD Radio Balita.
2: Dugang balita Pilipinas humanin.
3: D-Y-R-D
4: Balita Pilipinas.